wali ani kan tan ina jay mo jangu jari la demba salinger baba nguna ba jemi mam se tia koy ve onda no ngana wa gan kumba zanjan fala suk choro to maga jokul biram fatma gandi mag fayando.